enyina jo abo no nan ene ye september da toso adwonu enwatwe wa fimpinu ene na bedia kire adwonu ensem ba bia wo bia mayem adwo na yem akwa bebre so se ye tenase ema ensem hodu a yaboa no kakra efri ye nkase ye bodem a ye to di na poso na poso ba bia wo bia ye dibedu ntua na ye de ebeso modia megeso ye amansa nyina chia me kwajobe emreko na adwumrei ye firi ensem no asedia na ye firi ase e wo atichafo ka banku be asemiensa ene omo eche se omo enganam bia etwa saban de ma wo mo na ehun sem kan aye kanenti omo de omo akade de agu ho na aka hu bia me ne sa wo ba nan